0: Pretty Pop.
1: Yo. 979 Muzika.

Pozdrav svima, ja sam Zoran Mišić, a vi ako čujete ovo, to znači da slušate Radio Zlatar i uživate uz vjerojatno najbolju glazbu u Hrvatskoj.

0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: I jutarnje čkamunice.
2: Svaki od nas mora da si da svoj doprinos i žrtvu.
1: 25. pjevanje Odiseje ekskluzivno u radijskom programu.
2: Dolazi vreme reorganizacije, transformacije i sistematizacije.
1: Slušajte nas radnim danom od 6 do 7 vjutre. I jutarnje čka munice.
2: Gospodje i gospodjo, ne cveta cveće ni u našem preduzeću.
3: Dobro jutro.

26. je dan mjeseca kolovoza, trenutno je u gradu Zlataru 19 stupnjeva, danas očekujemo najviše do nekih 30.

Što se tiče stanja u prometu, magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, povećana je gustoća prometa na gradskim cestama i obilaznicama. Vožnja u koloni i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa se pozivaju vozači da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Ako ste u prometu, želim vam sretan put i sigurnu vožnju.

Možda ste već čuli da nas je napustila Dolly Parton i to u 81. godini života. Prošli petak 21. kolovoza podijelila je novosti o svom zdravstvenom stanju, priznavši da joj se zdravlje u posljednje vrijeme pogoršalo nakon smrti supruga Karla Dina.

Tijekom više desetljetne karijere, Parton je postala najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma diljem svijeta. Njezin debitantski album Hello, I'm Dolly objavljen je davne 1967. godine, a potom je nanizala brojne hitove među kojima su I Will Always Love You, 9 to 5 i Jolene.

Bila je četvrto od 12 djece Avi Lee i Roberta Lee Partona. Obitelj je živjela u velikom siromaštvu, što je kasnije i sama opisala u svojim pjesmama poput Coat of Many Colors. Njezin otac bio je nepismeni poljoprivrednik.

Unatoč teškim uvjetima, glazba je bila sastavni dio njezina života. Od majke koja je pjevala balade naslijedila je ljubav prema pjesmi, a prvu gitaru dobila je od ujaka s 8 godina. Već 10 godina počela je nastupati na lokalnim radijskim i televizijskim postajama, a san o glazbenoj karijeri bio je toliko snažan da se nakon mature 1964. godine preselila u prijestolnicu country glazbe u Nashville.

0: prolazim noćas.
1: U Nashvilleu je njezin talent brzo prepoznat, isprva kao autorice pjesama za druge izvođače. Međutim, ključni trenutak dogodio se 1967. godine kad ju je zvijezda countrya Porter Wagoner pozvao da se pridruži njegovom popularnom televizijskom šovu. Njihovi dueti postali su veliki hitovi i donijeli su joj nacionalnu slavu. Ipak Dolly Parton težila je solo karijeri, što je dovelo do napetosti u njihovom profesionalnom odnosu. Svoj prvi single koji je dospio na vrh country ljestvica, Joshua, objavila je 1971. a uslijedili su klasici poput Jolene.

Nakon 7 godina suradnje, točnije 1974. donijela je tešku odluku o svom odlasku. O svom profesionalnom razlazu s Wegenerom napisala je jednu od najljepših balada svih vremena, I Will Always Love You. Pjesma je postala veliki hit, a zanimljivo je da ju je želio snimiti i Elvis. Parton je to odbila nakon što je njegov menadžer pukovnik Tom Parker tražio da mu prepiše polovicu autorskih prava. Ta odluka donijela je milijune dolara tijekom godina.

Iako je bila kraljica countrya, Dolly Parton je krajem 70. godina odlučila svoju glazbu približiti široj pop publici. Album Here You Come Again iz 1977. godine postao je njezin prvi milijunski prodani album, a naslovna pjesma osvojila je i pop ljestvice. Vrhunac komercijalnog uspjeha dosegnula je 1980. s filmom Od 9 do 15, odnosno 9 to 5, u kojem je glumila uz Jane Fondu i Lily Tomlin.

Nije samo film postao hit, nego i naslovna pjesma koju je napisala sama. Dospjela je na prvo mjesto country, pop i adult contemporary ljestvicam, donijevši joj dvije nagrade, odnosno Grammy i nominaciju za Oscara. Uspješno je nastavila i glumačku karijeru u filmovima poput Najbolja mala javna kuća u Teksasu i Čelične magnolije.

Osim glazbe i filma, Dolly Parton izgradila je i impresivno poslovno carstvo. 1986. godine otvorila je tematski park Dollywood u svom rodnom kraju u Tennesseeu, gdje je otvorila na tisuće radnih mjesta. No njezino najveće nasljeđe možda leži u filantropiji. Inspirirana očevom nepismenošću, 1995. godine pokrenula je program Dolly Parton's Imagination Library, koji djeci od rođenja do polaska u školu besplatno šalje knjige. Do danas je kroz taj program darovano stotine milijuna knjiga diljem svijeta. Njezina velikodušnost došla je do izražaja i tijekom pandemije COVID-19, kad je donirala $1 milijun medicinskom centru Vanderbilt, što je pak pomoglo u razvoju cjepiva Moderna.

možda pamtiš i... Tijekom karijere duge više od 6 desetljeća prodala je više od 100 milijuna albuma i postala je jedna od najnagrađivanijih glazbenica u povijesti. Osvojila je 11 nagrada Grammy, primljena je u kuću slavnih country glazbe, kuću slavnih tekstopisaca, pa čak i u rock'n'roll kuću slavnih. Ostaće zapamćena ne samo po svom glasu i bezvremenskim pjesmama, nego i po svojoj duhovitosti, toplini i neizmjernoj posvećenosti pomaganju drugima. Eto, toliko za danas od Dolly Parton.

Inače, na današnji dan 26. kolovoza, ali 1992. godine, napustila nas je hrvatska vrlo poznata pjevačica Đurđica Barlović.

Svi znamo da je Đurđica Barlović bila prva pjevačica Novih Fosila, međutim imala je ona i samostalnu karijeru nakon što je iz te grupe izašla. A rijetki znaju da je počela pjevati javno sa svega 13 godina.

6 sati i 37 je minuta. Indeks izvještava da je jučer bilo nevrijeme u Istri. Najgore je bilo kod Umaga, Poreča i Rovinja. Kod nas, bar koliko sam vidjela, nije bilo takvih situacija. Nadamo se da niti neće biti, jer nas ovaj tjedan očekuje više vedrih i toplih razdoblja.

Dalmatinke. U Omišu, gdje je nedavno bio onaj veliki požar, strahuju pak od pada stijena koje su i prije bile kritične s obzirom na to. Tako da, evo, nadaju se da neće ugroziti ni ljude ni imovinu. Stijena teška oko tonu i pol prije 14 godina probila je krov kuće i završila je u dnevnom boravku, a posljednjih godina stijene su više puta završavale na cestama i automobila. A nakon požara otvorilo se pitanje hoće li opožarene padine biti podložnije novim odronima.

Sanacija požarišta u Omišu i okolici i dalje traje, no zbog njegove veličine ne može se značno ubrzati. Do sad je uklonjeno oko 400 kubičnih metara izgorjelih stabala, a trenutno se prvenstveno uklanjaju ona koja predstavljaju neposrednu opasnost za prometnice. Prema procjeni, sanacija najugroženijih područja trajaće sve do sredine rujna.

6:44 i pri kraju smo s današnjom epizodom Čkamuljica. Pa nam ostaje još najaviti naše druženje tijekom prije podneva. U 5 do 8 je na rasporedu izvješće policijske uprave, nakon toga oko 8 sati je svaštarnica, u 9 sati su friške vijesti, u 10 hit dana.

0: Moram priznat, mislila sam da si malo neobičan lik. S izmišljenim pričama, al nakon dva, tri razlika.
1: Edok po portalima imamo priliku pročitati uglavnom negativne stvari za koje je ovak rano ipak prerano, završit ćemo današnju epizodučka muljica s jednom izrekom. Novi dan, nova je prilika da budemo bolji čovjek. Pa mislim da bismo se svi trebali toga držati svaki dan. Dakle, novi dan, nova je prilika da budemo bolji čovjek.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Bebi prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, zvečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtić i za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a iz Tintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467 099, a potraži ih i na Facebooku.

0: 7:56 je minuta, s nama je gospođa Marijana Mužar iz policijske uprave, pa joj želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Da slušamo kakva je situacija u protekla 24 sata.
1: Evo je protekla 24 sata na području koje sigurnosno pokriva policijska uprava Krapinsko-Zagorska, prošla su nam nešto mirnije. Na prometnicama naše županije zabilježili smo 4 prometne nesreće s materijalnom štetom, do kojih je došlo u Oroslavlju uslijed oduzimanja prednosti prolaska, u Vrankovcu zbog nekretanja vozilom sredinom obilježene prometne trake, te u Zaboku i Bedekovčini zbog nepropisne vožnje unatrag. Što se prometa jutros tiče, evo promet je jutros na prometnicama naše županije slabog do srednjeg intenziteta. Vidljivost je dobra, kolnici su suhi. Savjetujemo vozačima da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na kolnicima, da drže dovoljan razmak između vozila i sve sudionike u prometu pozivamo na oprez. Evo za ovo jutro toliko iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Pa danas smo zbilja kratki i sažeti.
1: Tako je, nadamo se da ćemo i sutra biti kraći za povoljnije stanje sigurnosti.
0: Naravno, želimo što manje posla i ugodan nastavak dana i nastavak tjedna.
1: Hvala Marija, isto tako ugodan ostatak dana vama, vašem slušateljstvu i lijep pozdrav i do slušanja.
0: Lijepi pozdrav. Evo, čuli smo danas zbilja kratko izvješće policije. Svima koji su na cesti ili koji se spremaju na cestu, sretan put i sigurnu vožnju. Mi slušamo Jelenu Rozgu i čujemo se u Svaštarnici.

0: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica.
1: Osam je sati i dvije su minute, 26. kolovo, za vrijeme za još jednu epizodu Svaštarnice, za korisne i one manje korisne informacije. Pa ajmo mi krenuti kronološki od nekih davnih vremena, pa ćemo završiti s današnjim danima. Pa ovako, 1789. godine, upravo na današnji dan, u jeku Francuske revolucije, usvojena je deklaracija o pravima čovjeka i građanina. U toj deklaraciji opisuju se želje i promjene koje su predvidjeli revolucionari. Već u prvom članku naglašena je jednakost, a onda u nastavku u sljedećem članku i sloboda, ali takva da ne ugrožava onu tuđu. U 1939. godine na današnji dan potpisan je sporazum Cvetković-Maček, čime je stvorena Banovina Hrvatska. U 1995. godine na današnji dan vlak slobode krenuo je iz Zagreba za Split preko Karlovca, Gospića i Knina. Simbolički je tako obnovljena željeznička veza između sjevera i juga Hrvatske. Vlak je imao 20 vagona, a u onom 10. je bio tadašnji predsjednik Franjo Tuđman s državnim dužnosnicima. U Kninu su vlak slobode dočekali pripadnici 4. i 7. gardijske brigade, poznati kao Pauci i Pume, koji su 5.8. iste godine oslobodili Knin i na Kninsku tvrđavu postavili hrvatsku zastavu. Na današnji dan 1910. godine rođena je majka Terezija, a rođendan danas slavi hrvatski nogometaš Marko Livaja. Moramo svakako spomenuti i prisjetiti se da je 1992. godine na današnji dan svijet i Hrvatska ostala bez jednog velikog vokala, bez jedne velike pjevačice koju se još danas slavi kao veliku ženu, skromnu i malu u svojoj veličini. Naime, 1992. godine na današnji dan napustila nas je Đurđica Barlović. A kad smo kod toga, moramo spomenuti i da je jučer preminula u 81. godini života pjevačica Dolly Parton. Toliko o tome, sad da se bacimo na nešto suvremenije teme. Ovako, savjetodavna služba obavještava da će se skupljanje prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja za Krapinsko-zagorsku županiju održati 28. kolovoza pokraj pogona Cijak DOO u Gubaševu 47D u Zaboku, i to od 8 do 10 sati. Ako ne znate što bi htjeli raditi za vikend, kamo otići za vikend, imamo jedan prijedlog za vas. Ako se želite malo razgibati, malo prošetati i malo podruškati, ovako, Hrvatsko planinarsko društvo Gradina iz Konjšćine poziva na 15. šetnicu po dragom kraju. Sve se to odvija u subotu 29. kolovoza od 14 sati. Polazak je kod željezničkog kolodvora, a kotizacija iznosi 7 eura. Potrebno je ponijeti obuću prilagođenu hodanju, dovoljno vode i naravno prije svega dobro raspoloženje. Prijave možete obaviti na broj 091-944-6198 i dobit ćete Vedranu, ili pak na 098-93-07-057 i dobit ćete Mateju. A Pučko učilište Zlatar poziva vas na kazališnu predstavu za djecu koja će se održati u Sokolani u Zlataru 2. rujna, to je srijeda, s početkom u 18.30. Prilagođena je, odnosno primjerena je za djecu od 4 do 10 godina. Predstava nosi naslov Mala škola velikih gluposti. Smatra se da je to najbolji predmet na svijetu. I organizatori kažu da je predstava zapravo za učenike od 1. pa sve do 101. razreda. Ulaz je slobodan, evo, pozvani ste. A što se tiče našeg nastavka programa, u 9 sati su friške vijesti, priprema vam ih Mirjana Ščapec, u 10 sati je Hidana, u 11:30 Radio Burza i tako dalje i tako dalje. U međuvremenu puno dobre glazbe, puno dobrog raspoloženja za sredinu tjedna. I u nastavku slušamo Đurđicu Barlović i poznatu pjesmu Da te ne volim. Puno dobrog raspoloženja za sredinu tjedna. I u nastavku slušamo Đurđicu Barlović i poznatu pjesmu Da te ne volim.

Danas je srijeda i danas od Gablica restoran Purga nudi sljedeće. Prva opcija, pohani odkošteni batak zabatak, riža, salata. Druga opcija je svinjeći paprikaš, tjestenina i salata. I treća, špek fileki s parmezanom i feferonima.

0: 9 sati je dobro jutro, vrijeme je za prve vijesti. Zagorski vodovod poskupljuje cijene svojih usluga. Skupština Zagorskog vodovoda na sjednici održanoj ovoga utorka donijela je nove odluke o cijeni vodnih usluga i o naknadi za razvoj. Po novome, varijabilni dio cijene vodoopskrbe iznosi euro 19 po kubiku. Za socijalno ugrožene građane propisane su niže cijene. Fiksni dio cijene javne vodoopskrbe iznosi 4,33 eura mjesečno. Prema izračunu za kućanstva, pri mjesečnoj potrošnji od 10 kubika povećanje računa iznosi približno 3,5 do 5,2 eura mjesečno, odnosno oko 15%. Odlukom o naknadi za razvoj uvodi se jedinstvena naknada od 48 centi po kubiku na cijelom uslužnom području. Tvrtka ZMH Horvat iz Konjšćine osigurala je vrijednu donaciju za Zabočku bolnicu. 4 strečera, hidraulična transportna kolica, ukupne vrijednosti oko 13.000 eura za hitni bolnički prijem. Kolica se koriste za prijem i transport hitnih pacijenata, omogućavaju jednostavno prilagođavanje položaja pacijenta, čime se osigurava njihova sigurnost i udobnost. Na donaciji je zahvalila ravnateljica bolnice Andreja Filija. Ova tvrtka inače već niz godina pomaže u nabavljanju medicinske opreme, posebno je značajna njezina podrška hitnoj službi kojoj su već prije donirali monitore i uređaje za analizu krvi. Prije početka nove školske godine Zlatarsko pučko učilište priprema još malo zabave i druženja s kazalištem za najmlađe. U srijedu 2. rujna u Sokolani gostuje mali teatar s predstavom Mala škola velikih gluposti. Predstava se preporučuje djeci od 4 godine na više. Ulaz je slobodan. Početak je u 18.30. Ovaj vikend počinje novo prvenstvo u 3. nogometnoj ligi Centara. Među 16 klubova su i ove sezone Zagorec Krapina i Gaj Mače. Zagorec je prošlu sezonu završio na 2. mjestu, a Gaj je na kraju bio 8. Od ostalih klubova ispale su Ravnice, a novi članovi su Zagreb City i Naftaš Ivanić, pobjednici 4. lige Središte, skupina A i skupina B. Na početku nove sezone Zagorec igra na svojem terenu u subotu 29. kolovoza u 19 sati protiv Maksimira. Gaj Mače u prvom kolu gostuje kod Haška u Zagrebu u nedjelju 30. kolovoza u 11 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti pretežno sunčano i toplo, vjetar slab, a najviša dnevna temperatura između 28 i 31 stupanj. U Zlataru je temperatura trenutno 22 stupnja. Bile su to prve vijesti, tonski je realizirala Marija Hanžek, čitala Mirjana Ščapec.

Marketing Radija Zlatar. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24. Iva trgovina tijekom kolovoza radi radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

Danas je srijeda i među prijedlozima od prošloga tjedna izabrali smo Andriju Kosa i pjesmu Godine prolaze, koju ćemo poslušati u nastavku, a vi slobodno možete početi pisati na WhatsApp na 091-554-5573 svoje glazbene želje za danas i prijedloge za sljedeći tjedan. Andrija Kos upravo kreće, a nakon njegove pjesme čujemo se

0: Odslušali smo pobjednika današnjega dana, Andriju Kosa i pjesmu Godine prolaze, a sad čekamo vaše prijedloge za sljedeći tjedan i glazbene želje, čestitke, pozdrave za danas. Broj telefona dobro znate, 466-665 ili pak 466-885, a neko nas već zove. Halo, dobar dan.
1: Bok morje, lijepi pozdrav.
0: Lijepi pozdrav, Zorice.
1: Ovako, dajte mi, ove, za danas tjedan ima lijepi djevojaka, a za danas mi dajte za Ivanku Godine prolaze. A moram za vam Janu Grgovečku Poljku.
0: Može.
1: Hvala vam lijepo i lijepo i pozdravljam, ajde, bok.
0: Bok, Zorice.

0: Čekamo i dalje vaše želje, čestitke, pozdrave i prijedloge za sljedeći tjedan. 466665 ili 466885, da sam prije rekla, možda bi prije zazvonilo. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, gospodična Marija.
0: O, dobar dan, gospođa Marija.
1: Ja bi za idući tjedan primio ove ruže.
0: Dobro.
1: Od Blanka Došen.
0: Dobro.
1: A za danas mi dajte, otišao je otac moj polako.
0: Može.
1: I veli mene moj unuk babica, ja ti bodem za svojim otom otišao tako.
0: A dobro, ne bomo se sad bacali u te teške teme.
1: Jaj, teško mi je, dok se to zmislim, nemam ti niti povedati kako je to teško.
0: Da, vjerujem. Ali uz muziku nam bude nekak lakše to sve probaviti.
1: A bude.
0: Eto.
1: Ajde, lijepo pozdravljam sve koji zoveju Ivanku, Šteficu, Zoricu, Ivek, sve i vas na radiju.
0: Hvala lijepa.
1: Hvala vama i ugodan dan vam želim.
0: I vama također. Možete slobodno tipkati i na WhatsApp 091-554-5573. Za sad imamo dva prijedloga za sljedeći tjedan, pa može slobodno još koji, čisto da imamo u čemu birati.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Marija.
0: Dobar dan.
1: Može za iduću srijedu Ivan Povijač. Bolje nekaj nego nikaj.
0: Da, može.
1: I pozdrav baki Mariji i Zorici. A za glazbenu bi dali Lijepo ime majka.
0: Za danas Lijepo ime majka.
1: Da.
0: Može.
1: Ajde, hvala Marija, pozdrav, bog bog.
0: Hvala vama na pozivu, lijepi pozdrav. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Ja bi za iduću srijedu predložila Život je raj.
0: Uh-huh.
2: A za danas mi dajte jedan dan od grupe Joy.
0: Može.
2: Lijepi vam pozdrav i ugodan dan.
0: Hvala vama također.
2: Hvala.
0: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan i vama. Ja bi za iduću srijedu predložila od Duška Lokina Poslije tebe za kim da žalim.
0: Može.
3: A za danas bi od Pejakovića Ja sam negdje rujno vino pio.
0: Uh-huh.
3: Hvala vam lijepa.
0: Hvala vama na pozivu.
3: Ajde, bog bog.
0: Bog bog. I evo, na WhatsAppu smo nešto dobili. Pozdrav, prijedlog Laku noć golubice Nikola Frković i želja na livadi Rosna trava Divne godine Blaža. Hvala, zapisat ćemo i lijepi pozdrav i gospođi Blaži. Još ćemo malo pričekati, još ćemo vam malo dati priliku za koju glazbenu želju, za koji prijedlog za sljedeći tjedan. 466-665 ili 466-885, a može i WhatsApp 091-554-5573.

0: Telefoni ne zvone, na WhatsAppu ništa novo. Možemo lagano privesti kraju današnji izbor za hit. Ipak ne, još da sam prije rekla. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, gospodina Marija.
0: Dobar dan.
1: Ovako, ja bi za iduću srijedu neka živim kako živim.
0: Uh-huh.
1: Od rezolucije. A za danas mi dajte osvirajte pjesmu Od jutra do jutra.
0: Može.
1: Lijepi pozdrav gospođi Ivanki Zlatar, Marijanu u Mihovljan, zatim Bože u Zlatar i svima ostalim koji slušaju Radio Zlatar, a vas posebno lijepo pozdravljam.
0: Hvala lijepa i vama također. Evo, mislim da bi to bilo to, bar za sat. U nastavku idemo svirati. Opet slušamo Andriju Kosa, s obzirom na to da je to bila i glazbena želja, a to se ipak poštuje. Nakon toga ostale vaše glazbene želje, prekinut ćemo ih vjerojatno s Radio Burzom koja je na rasporedu za malo više od 15 minuta, pa ako imate kakav mali oglas možete ga do tad pripremiti. Ostale upute za male oglase tad, sve u svoje vrijeme. Da ja puno ne pričam, idemo svirati, samo pozitivno, samo dobra energija. I pozivam vas naravno da provedete i ostatak dana uz 979.

Ne, 97,9 MHz.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Deset sati 31 je minuta, vrijeme za prvu današnju Radio Burzu. Ako nešto prodajete, kupujete, poklanjate, mijenjate i tako dalje, možete nas sad nazvati na 060 565 565. Oglas nam možete poslati i putem SMS-a u bilo koje doba dana na broj 666 705. Ključna riječ je RZL, nakon toga jedno prazno slovno mjesto, tekst vašeg malog oglasa i na kraju obavezno vaš OIB. Dok čekamo pozive, imam za pročitati jednu obavijest. Pa ovako. Zagorski vodovod obavještava mještane Mača da je zbog puknuća cijevi na glavnom vodu došlo do prekida u vodoopskrbi. Radovi na otklanjanju kvara su u tijeku, a prema trenutnim informacijama ponovna uspostava vodoopskrbe očekuje se do 15 sati. Mole se mještani za strpljenje i razumijevanje do završetka radova. Eto, toliko. Imamo i jedan oglas SMS-om. Prodaje se bijelo grožđe, rizling i graševina. Zainteresirani se mogu javiti na 099 21 51 179. Dakle, bijelo grožđe se prodaje, rizling i graševina. Informacije na 099 21 51 179. A broj za Radio Burzu, ako nam želite sad uživo predati svoj mali oglas, je 060 565 565.

Pa da bacimo pogled na temperaturu zraka. Trenutno smo u gradu Zlataru na 25 stupnjeva, danas očekujemo maksimalnih oko 30. Trebalo bi biti djelomično oblačno, ali oborine se danas ne očekuju.

0: I imamo prvi poziv. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Izašlo bijelo grožđe, naše bi na rajske vizi. U blizu Zlatara, oko 150 kilopadova. Opitati na broj mobitela 099-50-88-326.
0: Dajte ponovite broj mobitela, slabo se čuje.
1: 99-50-88-26. Hvala lijepa, do slušanja.
0: Hvala i vama, do slušanja.

Još ćemo malo pričekati. 060-565-565. U prometu magla mjesimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, povećana je gustoća prometa na gradskim cestama i na obilaznicama. Vožnja u koloni i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa se pozivaju vozači da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Ako ste u prometu ili se u promet spremate, ja vam želim sretan put i sigurnu vožnju.

0: Poziva više nema, tako da prva radio burza današnja može završiti. Sljedeća je prilika u 13:30, pa onda popodne kad vam dolazi Martin. U nastavku slušamo preostale vaše glazbene želje, samo pozitiva i puno dobre energije i želim vam ugodan ostatak dana i da ga provedete naravno uz 979.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar. Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
2: Očna optika Cviker.
3: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
2: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
3: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
2: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
3: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
2: Očna optika Cviker.
3: Jer sve više je previše.

0: 11 sati je dobar dan, vrijeme za još jedne vijesti. Općina Mače obavještava mještane da je zbog puknuća cijevi na glavnom vodu došlo do prekida u vodoopskrbi. Radovi na otklanjanju kvara su u tijeku, a prema informacijama ponovna uspostava vodoopskrbe očekuje se do 15 sati. Iz općine mole mještane za strpljenje i razumijevanje do završetka radova. Krapinsko-zagorska županija i županijska turistička zajednica organiziraju 13. manifestaciju 100% Zagorsko u Rijeci. Održat će se u petak i subotu na novoj lokaciji na trgu Riječke rezolucije i trgu 128. brigade Hrvatske vojske. Program je predstavljen na konferenciji za novinare jučer u Rijeci. Ove će se godine predstaviti 38 izlagača s domaćim tradicijskim i ekološkim proizvodima, tradicijski obrti, će prezentirana i turistička ponuda, a pripremljen je i zabavni program. Nakon Rijeke 100% Zagorsko održat će se i u Zagrebu 18. i 19. rujna. Hrvatsko planinarsko društvo Gradina Konjšćina poziva rekreativce i planinare na 15. planinarsku šetnicu po Dragomu kraju, koja će se održati ove subote. Okupljanje u 14 sati kod željezničkog kolodvora u Konjšćini. Pozivaju se svi zainteresirani koji žele provesti vrijeme u prirodi i upoznati ljepote konjšćinskog kraja. Kotizacija za sudjelovanje je 7 eura. A kod Starog grada će se u subotu održati natjecanje mjesnih odbora u kuhanju kotlovine, koja će biti besplatno ponuđena i posjetiteljima. Početak je u 15 sati, svi su dobrodošli. Košarkaši Zaboka odigrali su prvu pripremnu utakmicu pred nadolazeću sezonu o Premier ligi pod vodstvom novog trenera Damira Milačića. U Zabok je stigao Kvarner, koji je na kraju slavio s 20 koševa razlike. Uz novog trenera Zabok ima i 7 novih igrača i 3 pomoćna trenera. Tijekom nadolazećeg vikenda sudjelovat će na memorijalnom turniru Tomislav Knežević u Zadru. U subotu se igra polufinale u kojem će Zabok odmjeriti snage s Alkarom u drugoj utakmici sa Zadrom. U nedjelju poraženi iz polufinalnih parova igraju za treće mjesto, a pobjednike čeka finale.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas do kraja dana, sunčano i toplo, vjetar će biti slab, a temperature će se danas kretati između 28 i 31 stupanj, u Zlataru je trenutno 25 stupnjeva. Bile su to još jedne vijesti, tonski je realizirala Marija Hanžek, čitala Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućne tekstile. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

Marketing Radija Zlatar. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

0: strašno dobra frekvencija 97,9 MHz.
1: Čestitite,
2: pozdravite,
1: poruku na naš
2: WhatsApp ostavite
1: 091-554-5573.
2: From the top.
3: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
2: Ka ima?
1: A WhatsApp ima. WhatsApp Radija Zlatar.
2: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
4: E bi mi mogli morati pustiti onu imala si zmenu se.
2: WhatsAppnite
1: tekst, ton, video ili sliku
2: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar
1: 091-554-5573.
2: WhatsAppnite
1: i očekujte neočekivano.
5: Vrućić 979.

0: Zagorski vodovod poskupljuje cijene svojih usluga. Skupština Zagorskog vodovoda na sjednici održanoj ovaj utorak donijela je novu odluku o cijeni vodnih usluga i odluku o naknadi za razvoj. Po novome, varijabilni dio cijene vodoopskrbe iznosi euro i 19 centi po metru kubnom, sakupljanja otpadnih voda 38 centi, a pročišćavanja otpadnih voda 47 centi bez PDV-a. Fiksni dio cijene javne vodoopskrbe iznosi 4,33 eura mjesečno, skupljanja otpadnih voda 54 centa, a pročišćavanja 80 centi mjesečno. Za socijalno ugrožene građane propisane su niže cijene. Prema izračunu za kućanstva, pri mjesečnoj potrošnji od 10 kubika povećanje računa iznosi približno 3,5 do 5,2 eura mjesečno, odnosno oko 15%, ovisno o tome koriste li samo vodoopskrbu ili i usluge odvodnje i pročišćavanja. Osim toga, odlukom o naknadi za razvoj uvodi se jedinstvena naknada od 48 centi za metar kubni na cijelom uslužnom području. Riječ je o namjenskim sredstvima za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina i otplatu zajmova i kredita za njihovu gradnju. Među prioritetnim ulaganjima navode se aglomeracije Krapina Pregrada, Krapinske Toplice i Jakovlje, obnova mreže, smanjenje gubitaka vode, energetska učinkovitost i izrada projektne dokumentacije. Direktor Zagorskog vodovoda Mario Mihovilić naglašava kako poskupljenje nije proizvoljna odluka, nego nužan korak za stabilno i održivo funkcioniranje sustava. Odluke će stupiti na snagu prvog dana u mjesecu, nakon mjeseca u kojem budu objavljene u propisanim službenim glasilima. Odluka o cijeni vodnih usluga objavljuje se u službenom glasniku Krapinsko-Zagorske županije, a odluka o naknadi za razvoj u Narodnim novinama. Općina Lobor ima otvoren javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u ovoj godini. Potpore se odobravaju kroz 4 mjere. Prve dvije odnose se na sufinanciranje gradnje, odnosno kupnje obiteljske kuće ili stana s najviše do 4000 eura, odnosno 50% prihvatljivih troškova. Treća mjera je sufinanciranje kamate stambenih kredita za kupnju ili gradnju prve nekretnine, odnosno rekonstrukciju obiteljske kuće u maksimalnom iznosu do 73 eura mjesečno za najviše 5 godina otplate kredita. Četvrta mjera je financijska pomoć maksimalno do 2655 eura za rekonstrukciju obiteljske kuće. Zahtjev za dodjelu stambene potpore podnosi se do 30. studenog ili do iskorištenosti raspoloživih sredstava. Javni poziv s uvjetima i uputama za prijavu objavljen je na web stranici općine Lobor. Tvrtka ZMH Horvat iz Konjšćine osigurala je vrijednu donaciju za Zabočku bolnicu. 4 strečera, hidraulična transportna kolica, ukupne vrijednosti oko 13.000 eura za hitni bolnički prijem. Kolica se koriste za prijem i transport hitnih pacijenata, omogućavaju jednostavno prilagođavanje položaja pacijenta, čime se osigurava njihova sigurnost i udobnost. Na donaciji je zahvalila ravnateljica bolnice Andreja Filija, te je napomenula da je tvrtka ZMH Horvat dugogodišnji partner koji je i ranije prepoznavao potrebe bolnice i svojim donacijama pomagao u podizanju kvalitete zdravstvene skrbi. Ova tvrtka već niz godina pomaže u nabavljanju medicinske opreme, posebno je značajna njezina podrška hitnoj službi, kojoj su već prije donirali monitore i uređaje za analizu krvi. Nova donacija nastavak je uspješne suradnje i još jedan primjer društvene odgovornosti tvrtke, u kojoj smatraju važnim dio svojeg uspjeha vratiti zajednici i pomoći ondje gdje je pomoć konkretno potrebna. Krapinsko-Zagorska županija i Županijska turistička zajednica organiziraju 13. manifestaciju 100% Zagorsko u Rijeci. Održat će se u petak i subotu na novoj lokaciji na Trgu Riječke rezolucije i Trgu 128. brigade Hrvatske vojske. Program je predstavljen na konferenciji za novinare jučer u Rijeci. Ove će se godine predstaviti 38 izlagača s domaćim tradicijskim i ekološkim proizvodima. Tradicijski obrti bit će prezentirana i turistička ponuda, a pripremljen je i zabavni program. Zagorje u Rijeku ponovno dolazi s onim najboljim što ima i nastoji još jednom približiti svoju ponudu Riječanima i svim posjetiteljima, rekla je zamjenica župana Jasna Petek. Ovu dugogodišnju suradnju pohvalio je zamjenik gradonačelnice Rijeke Aleksandar Saša Milaković, te pozvao sve da dođu na manifestaciju. Nakon Rijeke, 100% Zagorsko održat će se tradicionalno i u Zagrebu 18. i 19. rujna. U vinariji Vitus u Mirkovcu održano je predstavljanje novog vizualnog identiteta Zagorje je vino. Riječ je o kampanji usmjerenoj na povezivanje zagorskih vinara, povećanje prepoznatljivosti njihovih vina te snažnije pozicioniranje Hrvatskog Zagorja kao vinske regije. Kampanja proizlazi iz bogate zagorske vinogradarske tradicije, kulture i načina života, a istodobno je usmjerena prema budućnosti i zajedničkom nastupu zagorskih vinara. Novom kampanjom i vizualnim identitetom želi se poručiti da Zagorje ima vrhunska vina kojima se ponosi i vinare koji zaslužuju veću prepoznatljivost. Kampanju i novi vizualni identitet predstavio je idejni začetnik Radovan Maršić i dizajnerica Božidarka Brnas, a okupljenima se obratio i direktor vinarije Vitus Darko Bratković, načelnik Svetokriža Začetja Marko Kos i župan Željko Kolar. Nakon Zagorja bajke na dlanu i zdravlje na dlanu, nova kampanja Zagorje je vino poručuje da kao vinska regija Zagorje ima tradiciju s malim kleticama, ali i da ima vinare koji se mogu mjeriti sa svakim u svijetu, rekao je župan. Slogan će se koristiti za promociju, a vinari će moći slogan staviti na svoje etikete. Prije početka nove školske godine Zlatarsko pučko učilište priprema još malo zabave i druženja s kazalištem za najmlađe. U srijedu 2. rujna u Sokolani gostuje mali teatar s predstavom Mala škola velikih gluposti. Predstava se preporučuje djeci od 4 godine na više, ulaz je slobodan, početak je u 18.30. Hrvatsko planinarsko društvo Gradina Konjšćina poziva rekreativce i planinare na 15. planinarsku šetnicu po Dragom kraju, koja će se održati u subotu 29. kolovoza. Okupljanje je u 14 sati kod željezničkog kolodvora u Konjšćini. Pozivaju se svi koji žele provesti vrijeme u prirodi i upoznati ljepote konjšćinskog kraja. Kotizacija za sudjelovanje iznosi 7 eura. A kod Starog grada u Konjšćini će se u subotu poslije podne održati natjecanje mjesnih odbora u kuhanju kotlovine, koja će na kraju biti besplatna za sve posjetitelje. Druženje kod Starog grada počinje u 15 sati. Sat vremena kasnije počinje i utrka Horse City Trail, 9. kolo Zagorske trkačke lige i 1. kolo Medvednica Trail lige. Start i cilj su kod Starog grada. Trče se dvije staze, 6,7 i 11,5 km. Registracija je od 14.30 do 15.50, start je u 16. Startnina za odrasle je 10 eura, za djecu je besplatno. Društvo Naša djeca Konjšćina organizira i dječje utrke, likovne radionice, tradicionalne igre i druge zabavne sadržaje. Organizatori utrke su Turistička zajednica Zlatni istok Zagorja, Zagorska trkačka liga i općina Konjšćina. Sport. Stolnoteniski klub Stubica upisuje dječake i djevojčice od 6 godina i više u školu stolnog tenisa. Stolni tenis odličan je izbor za razvoj djece jer potiče motoričke sposobnosti i brzinu reakcije, koordinaciju i refleksa, a istovremeno razvija disciplinu, koncentraciju i timski duh. Treninzi su prilagođeni djeci, naglasak je na učenju kroz igru i zabavu. Djeca kroz treninge imaju priliku steći nova prijateljstva, razvijati samopouzdanje i usvojiti zdrave životne navike. Treninzi se održavaju utorkom i četvrtkom od 18 do 19 sati u gradskoj dvorani u Donjoj Stubici. Ovaj vikend počinje novo prvenstvo u 3. nogometnoj ligi Centara, a među 16 klubova i ove sezone su Zagorec Krapina i Gaje Mače. Zagorec je prošlu sezonu završio na 2. mjestu, a Gaje na kraju bio 8. Od ostalih klubova ispale su Ravnice, a novi članovi su Zagreb City i Naftaš Ivanić, pobjednici 4. nogometne lige Središte, skupina A i skupina B. Na početku nove sezone Zagorec igra na svojem terenu u subotu u 19 sati protiv Maksimira. Gaj Mače u 1. kolu gostuje kod Haška u Zagrebu u nedjelju u 11 sati. prošlo 24 sata, protekla su nešto mirnije. Što se tiče stanja sigurnosti i stanja u prometu, izvijestila je danas Policijska uprava Krapinsko-Zagorska. Evidentirane su jedino 4 prometne nesreće koje su se dogodile u Oroslavju, Vrankovcu, Zaboku i Bedekovčini. Sve 4 nesreće bile su s materijalnom štetom.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti pretežno sunčano vrijeme, mjestimice s umjerenom naoblakom tijekom jutra i ponovno na večer. Vjetar slab južni smjerova, jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna između 31 i... Sutra će biti pretežno sunčano vrijeme, mjestimice s umjerenom naoblakom tijekom jutra i ponovno na večer. Vjetar slab južni smjerova, jutarnja temperatura...

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Sati 30 je minuta i vrijeme je za drugu današnju Radio Burzu i ja nisam još niti otvorila usta, a mi već imamo poziv. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, može jedan oglas?
1: Može, izvolite.
2: Prodaje se svinja 160 kg, može i polovica. Na broj telefona 462547 ili 091 752 9160. 091 752 9160. Hvala.
1: Hvala vama, do slušanja. Dakle, prodaje se svinja 160 kg, može i polovice. Broj telefona je 462547 ili pak 091 752 9160. Broj telefona na koji nas možete nazvati ako sad želite uživo predati svoj mali oglas je 060 565 565. Isto tako možete nam slati vaše male oglase SMS-om na broj 666 705. Ključna riječ je RZL, nakon toga jedno prazno slovno mjesto, tekst vašeg malog oglasa i na kraju obavezno vaš OIB. Prodaje se bijelo grožđe, rizling i graševina. Zainteresirani se mogu javiti na 099 21 51 179. Dakle, 099 21 51 179.

I imam jednu obavijest da podijeliti s vama. Dakle, ovako, poduzeće Price Super obavještava kupce da će prodavaonica Euro Price u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 raditi ove nedjelje 30. kolovoza od 7 do 12 sati.

Trenutno je u gradu Zlataru 28 stupnjeva, približavamo se maksimalcu koji bi trebao biti oko 30 stupnjeva. Oborina i dalje nema na vidiku, nešto bi se moglo naoblačiti tam negdje oko 20 sati, ali o tom potom, živi bili pa vidjeli. Uglavnom, oborina danas ne bude, sve super, sve pet. Temperatura kroz noć bi mogla pasti na čak i do 19 stupnjeva, što je znatno toplije nego je bilo početkom ovoga tjedna kad smo se budili na ugodnih 13 stupnjeva.

Sutra se očekuje vrlo slično vrijeme kao i danas, čak i za koji stupanj toplije. U petak još toplije, no, do nekih 36 stupnjeva. Subota, djelomično oblačno s nekom sitnom mogućnošću kiše, do 28 stupnjeva, nedjelja do nekih 29 stupnjeva. Da ponovimo gradivo, broj za male oglase, ako nas sad želite nazvati i uživo predati svoj oglas, je 060 565 565. Čekamo još koju minuticu.

0: prometu sve po starom, ništa senzacionalno, vožnja u koloni i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa i naravno pozivaju se vozači da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Što se tiče nekih izvanrednih prometnih događaja, povećana je gustoća prometa i vozi se usporeno uz povremene zastoje na autocesti A1 između čvorova Novigrad i Jastrebarsko u smjeru Zagreba, zatim na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te na Istarskom Ipsilonu, odnosno A8, na čvoru Matulji u smjeru Rijeke, kolone oko 1 km. Ako ste u prometu ili se u promet spremate, ja vam želim sretan put i sigurnu vožnju, a ako se slučajno nađete u kakvom zastoju, onda vam želim puno strpljenja i puno dobre glazbe, za što ćemo se mi pobrinuti u nastavku našeg druženja. Poziva više nemamo, tako da drugu današnju radioburzu možemo zaključiti. Sljedeća je prilika danas popodne u 5 sati s mojim kolegom Martinom, koji samo što nije tu, a ja ću vas za sad pozdraviti, zahvaliti vam se na pažnji, poželjeti vam da i dalje budete i dobri, lijepi, pametni i šarmantni i tako dalje, i prije svega zdravi, i čujemo se nekom drugom prilikom.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisica i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: Zagorski vodovod poskupljuje cijene svojih usluga. Skupština Zagorskog vodovoda na sjednici održanoj ovaj utorak donijela je novu odluku o cijeni vodnih usluga i odluku o naknadi za razvoj. Po novome, varijabilni dio cijene vodoopskrbe iznosi euro i 19 centi po metru kubnom, sakupljanja otpadnih voda 38 centi, a pročišćavanja otpadnih voda 47 centi bez PDV-a. Fiksni dio cijene javne vodoopskrbe iznosi 4,33 eura mjesečno, skupljanja otpadnih voda 54 centa, a pročišćavanja 80 centi mjesečno. Za socijalno ugrožene građane propisane su niže cijene. Prema izračunu za kućanstva, pri mjesečnoj potrošnji od 10 kubika povećanje računa iznosi približno 3,5 do 5,2 eura mjesečno, odnosno oko 15%, ovisno o tome koriste li samo vodoopskrbu ili i usluge odvodnje i pročišćavanja. Osim toga, odlukom o naknadi za razvoj uvodi se jedinstvena naknada od 48 centi za metar kubni na cijelom uslužnom području. Riječ je o namjenskim sredstvima za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina i otplatu zajmova i kredita za njihovu gradnju. Među prioritetnim ulaganjima navode se aglomeracije Krapina, Pregrada, Krapinske Toplice i Jakovlje, obnova mreže, smanjenje gubitaka vode, energetska učinkovitost i izrada projektne dokumentacije. Direktor Zagorskog vodovoda Mario Mihovilić naglašava kako poskupljenje nije proizvoljna odluka, nego nužan korak za stabilno i održivo funkcioniranje sustava. Odluke će stupiti na snagu prvog dana u mjesecu, nakon mjeseca u kojem budu objavljene u propisanim službenim glasilima. Odluka o cijeni vodnih usluga objavljuje se u službenom glasniku Krapinsko-Zagorske županije, a odluka o naknadi za razvoj u Narodnim novinama. Općina Lobor ima otvoren javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u ovoj godini. Potpore se odobravaju kroz 4 mjere. Prve dvije odnose se na sufinanciranje gradnje, odnosno kupnje obiteljske kuće ili stana s najviše do 4000 eura, odnosno 50% prihvatljivih troškova. Treća mjera je sufinanciranje kamate stambenih kredita za kupnju ili gradnju prve nekretnine, odnosno rekonstrukciju obiteljske kuće u maksimalnom iznosu do 73 eura mjesečno za najviše 5 godina otplate kredita. Četvrta mjera je financijska pomoć maksimalno do 2655 eura za rekonstrukciju obiteljske kuće. Zahtjev za dodjelu stambene potpore podnosi se do 30. studenog ili do iskorištenosti raspoloživih sredstava. Javni poziv s uvjetima i uputama za prijavu objavljen je na web stranici općine Lobor. Tvrtka ZMH Horvat iz Konjšćine osigurala je vrijednu donaciju za Zabočku bolnicu. 4 strečera, hidraulična transportna kolica, ukupne vrijednosti oko 13.000 eura za hitni bolnički prijem. Kolica se koriste za prijem i transport hitnih pacijenata, omogućavaju jednostavno prilagođavanje položaja pacijenta, čime se osigurava njihova sigurnost i udobnost. Na donaciji je zahvalila ravnateljica bolnice Andreja Filija, te je napomenula da je tvrtka ZMH Horvat dugogodišnji partner koji je i ranije prepoznavao potrebe bolnice i svojim donacijama pomagao u podizanju kvalitete zdravstvene skrbi. Ova tvrtka već niz godina pomaže u nabavljanju medicinske opreme, posebno je značajna njezina podrška hitnoj službi, koje su već prije donirali monitore i uređaje za analizu krvi. Nova donacija nastavak je uspješne suradnje i još jedan primjer društvene odgovornosti tvrtke u kojoj smatraju važnim dio svojeg uspjeha vratiti zajednici i pomoći ondje gdje je pomoć konkretno potrebna. Krapinsko-Zagorska županija i Županijska turistička zajednica organiziraju 13. manifestaciju 100% Zagorsko u Rijeci. Održat će se u petak i subotu na novoj lokaciji na Trgu Riječke rezolucije i Trgu 128. brigade Hrvatske vojske. Program je predstavljen na konferenciji za novinare jučer u Rijeci. Ove će se godine predstaviti 38 izlagača s domaćim tradicijskim i ekološkim proizvodima. Tradicijski obrti bit će prezentirana i turistička ponuda, a pripremljen je i zabavni program. Zagorje u Rijeku ponovno dolazi s onim najboljim što ima i nastoji još jednom približiti svoju ponudu Riječanima i svim posjetiteljima, rekla je zamjenica župana Jasna Petek. Ovu dugogodišnju suradnju pohvalio je zamjenik gradonačelnice Rijeke Aleksandar Saša Milaković, te pozvao sve da dođu na manifestaciju. Nakon Rijeke, 100% Zagorsko održat će se tradicionalno i u Zagrebu 18. i 19. rujna. U vinariji Vitus u Mirkovcu održano je predstavljanje novog vizualnog identiteta Zagorje je vino. Riječ je o kampanji usmjerenoj na povezivanje zagorskih vinara, povećanje prepoznatljivosti njihovih vina te snažnije pozicioniranje Hrvatskog Zagorja kao vinske regije. Kampanja proizlazi iz bogate zagorske vinogradarske tradicije, kulture i načina života, a istodobno je usmjerena prema budućnosti i zajedničkom nastupu zagorskih vinara. Novom kampanjom i vizualnim identitetom žele se poručiti da Zagorje ima vrhunska vina kojima se ponosi i vinare koji zaslužuju veću prepoznatljivost. Kampanju i novi vizualni identitet predstavio je idejni začetnik Radovan Maršić i dizajnerica Božidarka Brnas, a okupljenima se obratio i direktor vinarije Vitus Darko Bratković, načelnik Svetokriža Začetija Marko Kos i župan Željko Kolar. Nakon Zagorja bajke na dlanu i zdravlje na dlanu, nova kampanja Zagorje vino poručuje da kao vinska regija Zagorje ima tradiciju s malim kleticama, ali i da ima vinare koji se mogu mjeriti sa svakim u svijetu, rekao je župan. Slogan će se koristiti za promociju, a vinari će moći slogan staviti na svoje etikete. Prije početka nove školske godine Zlatarsko pučko učilište priprema još malo zabave i druženja s kazalištem za najmlađe. U srijedu 2. rujna u Sokolani gostuje mali teatar s predstavom Mala škola velikih gluposti. Predstava se preporučuje djeci od 4 godine na više, ulaz je slobodan, početak je u 18.30. Hrvatsko planinarsko društvo Gradina Konjšćina poziva rekreativce i planinare na 15. planinarsku šetnicu po dragom kraju, koja će se održati u subotu 29. kolovoza. Okupljanje je u 14 sati kod željezničkog kolodvora u Konjšćini. Pozivaju se svi koji žele provesti vrijeme u prirodi i upoznati ljepote konjšinskog kraja. Kotizacija za sudjelovanje iznosi 7 eura. A kod Starog grada u Konjšćini će se u subotu poslje podne održati natjecanje mjesnih odbora u kuhanju kotlovine, koja će na kraju biti besplatna za sve posjetitelje. Druženje kod Starog grada počinje u 15 sati. Sat vremena kasnije počinje i utrka Horse City Trail, 9. kolo Zagorske trkačke lige i prvo kolo Medvednica Trail Lige. Start i cilj su kod Starog grada. Trče se dvije staze, 6,7 i 11,5 km. Registracija je od 14.30 do 15.50, start je u 16. Startnina za odrasle je 10 eura, za djecu je besplatno. Društvo Naša djeca Konjšćina organizira i dječje utrke, likovne radionice, tradicionalne igre i druge zabavne sadržaje. Organizatori utrke su Turistička zajednica Zlatni istok Zagorja, Zagorska trkačka liga i općina Konjšćina. Sport. Stolnoteniski klub Stubica upisuje dječake i djevojčice od 6 godina i više u školu stolnog tenisa. Stolni tenis odličan je izbor za razvoj djece jer potiče motoričke sposobnosti i brzinu reakcije, koordinaciju i refleksa, a istovremeno razvija disciplinu, koncentraciju i timski duh. Treninzi su prilagođeni djeci, naglasak je na učenju kroz igru i zabavu. Djeca kroz treninge imaju priliku steći nova prijateljstva, razvijati samopouzdanje i usvojiti zdrave životne navike. Treninzi se održavaju utorkom i četvrtkom od 18 do 19 sati u gradskoj dvorani u Donjoj Stubici. Ovaj vikend počinje novo prvenstvo u 3. nogometnoj ligi Centara, a među 16 klubova i ove sezone su Zagorec Krapina i Gaje Mače. Zagorec je prošlu sezonu završio na 2. mjestu, a Gaje na kraju bio 8. Od ostalih klubova ispale su Ravnice, a novi članovi su Zagreb City i Naftaš Ivanić, pobjednici 4. nogometne lige Središte, skupina A i skupina B. Na početku nove sezone Zagorec igra na svojem terenu u subotu u 19 sati protiv Maksimira. Gaj Mače u prvom kolu gostuje kod Haška u Zagrebu u nedjelju u 11 sati. Prošlo je 24 sata, protekla su nešto mirnije. Što se tiče stanja sigurnosti i stanja u prometu, izvijestila je danas policijska uprava Krapinsko-Zagorska. Evidentirane su jedino 4 prometne nesreće koje su se dogodile u Oroslavju, Vrankovcu, Zaboku i Bedekovčini. Sve 4 nesreće bile su s materijalnom štetom.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti pretežno sunčano vrijeme, mjestimice s umjerenom naoblakom tijekom jutra i ponovno na večer. Vjetar slab južnih smjerova, jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna između 31 i 33 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski ih je realizirala Marija Hanžek, čitala Mirjana

0: Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
3: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

srpski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, Sajmišta 35A, Zlatar. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

17 nam je sati, vrijeme nam je za Radio Burzu. Dobar dan želim svima slušateljima koji ste nam se pridružili u ovo poslijepodnevnom terminu. A vrijeme je da još jednom provjerimo našu burzu, tko što prodaje, kupuje, tko nešto traži, a tko baš možda danas ima ono nešto što nekome drugome treba. Ako imate nešto za ponuditi ili tražite nešto određeno, slobodno nam se javite na telefon 060565565 ili SMS-om 666705. Oblik SMS-a RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

Vani nam je lijepi 31 stupnjeva. Možda se meni ne čini baš tak da je 31, možda je u hladu nekih 25 stupnjeva. A vrijeme će tako i dalje biti do kraja tjedna, možda tamo nekog kiše 29. kolovoza u subotu, to ćemo još vidjeti kako će se vrijeme ponašati. 30, 33, petak, 36. Što se tiče prometa, na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te čvorova Jakuševec i Zagreb Istok u smjeru Lipovca, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Jedna prometna nesreća i prekinuti je promet na državnoj cesti DC30 između Velike Gorice i Starog Čića. Obilazak regulira prometna policija.

Jose, u današnjoj burzi prodao i kukuruz 435292 i svinja 160 kg 462547.

A i nakon burze ostajemo zajedno jer nas čeka i malo nešto novije glazbe. U posljednje vrijeme pojavilo se nekoliko novih pjesama koje sve više dolaze do radijskog etera, pa ćemo ih i danas malo predstaviti, poslušati i vidjeti što nam one sve donose. A evo je jedna pjesma koja je ovih dana posebno zanimljiva i dosta se spominje. To je duet Jasne Zlokić i Jakova Jazinovića, a pjesma se zove Ljudi poput nas. A to je spojenog dobrog poznatog glazbenog imena i mladog izvođača koji sve više privlači pažnju. A upravo je zanimljivo čuti kako se njihovi glasovi nadopunjuju i kako jedna takva suradnja zvuči. A imamo i nešto sasvim novo za ljubitelje zabavne i slavonske glazbe. Dosta ljudi me već i pitalo i tražilo pjesmu, a pjesma je Darko Bobinac, Ova duša slavonska. A već sam naziv dosta govori, pjesma je u tom toplom tonu, veselom slavonskom štihu, a pamtljivim refrenom i onom pozitivnom energijom koja dobro sjedne u radijski program. Glazbu potpisuje Aleksandar Homoki, tekst Goran Orešković, a za aranžman i produkciju zaslužan je Marko Javorski. Dakle, imamo dvije različite priče, ali zajedničko im je jedno, nova domaća glazba koja upravo pronalazi svoj put prema slušateljima.

Aj danas nam se javila jedna slušateljica, pa ćemo za nju pustiti isto jednu glazbenu želju, malo limene glazbe za ovo poslijepodne, da nam dodatno uljepša srijedu. I nama i njoj lijepi pozdrav želim Štefici. A naravno, ako i vi imate neku svoju glazbenu želju, želite nekoga pozdraviti, čestitati možda rođendan, netko ko slavi ili imendan, slobodno nam se javite tijekom dana na WhatsApp 091-554-5573. Pošaljite poruku, napišite koga pozdravljate i koje biste pjesmu željeli čuti. A mi ćemo vaše poruke rado pročitati u programu i koliko god možemo ispuniti vaše glazbene želje.

0: 7 sati i 10 minuta, završit ćemo zadnju radio burzu za današnji dan. Štefici, još jednom lijepi pozdrav, a sada neka za ovo srednje poslije podne zasvira malo limene glazbe.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi i Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Glazbena želja.

0: Vrtuljak želja, glazbena emisija Radija Zlatar svakog četvrtka od 17:30 na 97,9 MHz. Glazbene želje možete uputiti telefonom, slanjem SMS poruke na 666705 ili putem Facebook profila Radija Zlatar. Vrtuljak želja četvrtkom u 17:30 na 97,9.
1: Ti povedi, ja ću za tobom.

0: Nek svira radio. Petkom od 18 sati i 15 minuta.
1: Ti reći frekvenciju.
0: 97,9.
1: A čega?
0: Mega hercov. Glazbene želje, čestitke, poruke, pozdravi. A smo gotovi?
1: Ja, ali nije.
2: Čestitete.
3: Pozdravite.
2: Poruku na naš
3: WhatsApp ostavite.
2: 091-554-5573.
3: From the top.
1: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
3: Ka ima?
2: Pa WhatsApp ima. WhatsApp Radija Zlatar.
3: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
4: Ebi mi mogli morti pustiti onu imala si zmenu se.
3: WhatsAppnite
2: tekst, ton, video ili sliku
3: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar.
2: 091-554-5573.
3: WhatsAppnite
2: i očekujte neočekivano.

Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru. Sata dnevno. 97,9 MHz.

0: Zagorski vodovod poskupljuje cijene svojih usluga. Skupština Zagorskog vodovoda na sjednici održanoj ovaj utorak donijela je novu odluku o cijeni vodnih usluga i odluku o naknadi za razvoj. Po novome, varijabilni dio cijene vodoopskrbe iznosi euro i 19 centi po metru kubnom, sakupljanja otpadnih voda 38 centi, a pročišćavanja otpadnih voda 47 centi bez PDV-a. Fiksni dio cijene javne vodoopskrbe iznosi 4,33 eura mjesečno, skupljanja otpadnih voda 54 centa, a pročišćavanja 80 centi mjesečno. Za socijalno ugrožene građane propisane su niže cijene. Prema izračunu za kućanstva, pri mjesečnoj potrošnji od 10 kubika povećanje računa iznosi približno 3,5 do 5,2 eura mjesečno, odnosno oko 15%, ovisno o tome koriste li samo vodoopskrbu ili i usluge odvodnje i pročišćavanja. Osim toga, odlukom o naknadi za razvoj uvodi se jedinstvena naknada od 48 centi za metar kubni na cijelom uslužnom području. Riječ je o namjenskim sredstvima za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina i otplatu zajmova i kredita za njihovu gradnju. Među prioritetnim ulaganjima navode se aglomeracije Krapina, Pregrada, Krapinske Toplice i Jakovlje, obnova mreže, smanjenje gubitaka vode, energetska učinkovitost i izrada projektne dokumentacije. Direktor Zagorskog vodovoda Mario Mihovilić naglašava kako poskupljenje nije proizvoljna odluka, nego nužan korak za stabilno i održivo funkcioniranje sustava. Odluke će stupiti na snagu prvog dana u mjesecu, nakon mjeseca u kojem budu objavljene u propisanim službenim glasilima. Odluka o cijeni vodnih usluga objavljuje se u službenom glasniku Krapinsko-Zagorske županije, a odluka o naknadi za razvoj u Narodnim novinama. Općina Lobor ima otvoren javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u ovoj godini. Potpore se odobravaju kroz 4 mjere. Prve dvije odnose se na sufinanciranje gradnje, odnosno kupnje obiteljske kuće ili stana s najviše do 4000 eura, odnosno 50% prihvatljivih troškova. Treća mjera je sufinanciranje kamate stambenih kredita za kupnju ili gradnju prve nekretnine, odnosno rekonstrukciju obiteljske kuće u maksimalnom iznosu do 73 eura mjesečno za najviše 5 godina otplate kredita. Četvrta mjera je financijska pomoć maksimalno do 2655 eura za rekonstrukciju obiteljske kuće. Zahtjev za dodjelu stambene potpore podnosi se do 30. studenog ili do iskorištenosti raspoloživih sredstava. Javni poziv s uvjetima i uputama za prijavu objavljen je na web stranici općine Lobor. Tvrtka ZMH Horvat iz Konjšćine osigurala je vrijednu donaciju za Zabočku bolnicu. 4 strečera, hidraulična transportna kolica, ukupne vrijednosti oko 13.000 eura za hitni bolnički prijem. Kolica se koriste za prijem i transport hitnih pacijenata, omogućavaju jednostavno prilagođavanje položaja pacijenta, čime se osigurava njihova sigurnost i udobnost. Na donaciji je zahvalila ravnateljica bolnice Andreja Filija, te je napomenula da je tvrtka ZMH Horvat dugogodišnji partner koji je i ranije prepoznavao potrebe bolnice i svojim donacijama pomagao u podizanju kvalitete zdravstvene skrbi. Ova tvrtka već niz godina pomaže u nabavljanju medicinske opreme, posebno je značajna njezina podrška hitnoj službi, kojoj su već prije donirali monitore i uređaje za analizu krvi. Nova donacija nastavak je uspješne suradnje i još jedan primjer društvene odgovornosti tvrtke, u kojoj smatraju važnim dio svojeg uspjeha vratiti zajednici i pomoći ondje gdje je pomoć konkretno potrebna. Krapinsko-Zagorska županija i Županijska turistička zajednica organiziraju 13. manifestaciju 100% Zagorsko u Rijeci. Održat će se u petak i subotu na novoj lokaciji na Trgu Riječke rezolucije i Trgu 128. brigade Hrvatske vojske. Program je predstavljen na konferenciji za novinare jučer u Rijeci. Ove će se godine predstaviti 38 izlagača s domaćim tradicijskim i ekološkim proizvodima. Tradicijski obrti bit će prezentirana i turistička ponuda, a pripremljen je i zabavni program. Zagorje u Rijeku ponovno dolazi s onim najboljim što ima i nastoji još jednom približiti svoju ponudu Riječanima i svim posjetiteljima, rekla je zamjenica župana Jasna Petek. Ovu dugogodišnju suradnju pohvalio je zamjenik gradonačelnice Rijeke Aleksandar Saša Milaković, te pozvao sve da dođu na manifestaciju. Nakon Rijeke, 100% Zagorsko održat će se tradicionalno i u Zagrebu 18. i 19. rujna. U vinariji Vitus u Mirkovcu održano je predstavljanje novog vizualnog identiteta Zagorje je vino. Riječ je o kampanji usmjerenoj na povezivanje zagorskih vinara, povećanje prepoznatljivosti njihovih vina te snažnije pozicioniranje Hrvatskog Zagorja kao vinske regije. Kampanja proizlazi iz bogate zagorske vinogradarske tradicije, kulture i načina života, a istodobno je usmjerena prema budućnosti i zajedničkom nastupu zagorskih vinara. Novom kampanjom i vizualnim identitetom žele se poručiti da Zagorje ima vrhunska vina kojima se ponosi i vinare koji zaslužuju veću prepoznatljivost. Kampanju i novi vizualni identitet predstavio je idejni začetnik Radovan Maršić i dizajnerica Božidarka Brnas, a okupljenima se obratio i direktor vinarije Vitus Darko Bratković, načelnik Svetokriža Začetija Marko Kos i župan Željko Kolar. Nakon Zagorja bajke na dlanu i zdravlje na dlanu, nova kampanja Zagorje je vino poručuje da kao vinska regija Zagorje ima tradiciju s malim kleticama, ali i da ima vinare koji se mogu mjeriti sa svakim u svijetu, rekao je župan. Slogan će se koristiti za promociju, a vinari će moći slogan staviti na svoje etikete. Prije početka nove školske godine Zlatarsko pučko učilište priprema još malo zabave i druženja s kazalištem za najmlađe. U srijedu 2. rujna u Sokolani gostuje mali teatar s predstavom Mala škola velikih gluposti. Predstava se preporučuje djeci od 4 godine na više, ulaz je slobodan, početak je u 18.30. Hrvatsko planinarsko društvo Gradina Konjšćina poziva rekreativce i planinare na 15. planinarsku šetnicu po dragom kraju, koja će se održati u subotu 29. kolovoza. Okupljanje je u 14 sati kod željezničkog kolodvora u Konjšćini. Pozivaju se svi koji žele provesti vrijeme u prirodi i upoznati ljepote konjšinskog kraja. Kotizacija za sudjelovanje iznosi 7 eura. A kod Starog grada u Konjšćini će se u subotu poslije podne održati natjecanje mjesnih odbora u kuhanju kotlovine, koja će na kraju biti besplatna za sve posjetitelje. Druženje kod Starog grada počinje u 15 sati. Sat vremena kasnije počinje i utrka Horse City Trail, 9. kolo Zagorske trkačke lige i 1. kolo Medvednica Trail lige. Start i cilj su kod Starog grada. Trče se dvije staze, 6,7 i 11,5 km. Registracija je od 14.30 do 15.50, start je u 16. Startnina za odrasle je 10 eura, za djecu je besplatno. Društvo Naša djeca Konjšćina organizira i dječje utrke, likovne radionice, tradicionalne igre i druge zabavne sadržaje. Organizatori utrke su Turistička zajednica Zlatni istok Zagorja, Zagorska trkačka liga i općina Konjšćina. Sport. Stolnoteniski klub Stubica upisuje dječake i djevojčice od 6 godina i više u školu stolnog tenisa. Stolni tenis odličan je izbor za razvoj djece jer potiče motoričke sposobnosti i brzinu reakcije, koordinaciju i refleksa, a istovremeno razvija disciplinu, koncentraciju i timski duh. Treninzi su prilagođeni djeci, naglasak je na učenju kroz igru i zabavu. Djeca kroz treninge imaju priliku steći nova prijateljstva, razvijati samopouzdanje i usvojiti zdrave životne navike. Treninzi se održavaju utorkom i četvrtkom od 18 do 19 sati u gradskoj dvorani u Donjoj Stubici. Ovaj vikend počinje novo prvenstvo u 3. nogometnoj ligi Centara, a među 16 klubova i ove sezone su Zagorec Krapina i Gaje Mače. Zagorec je prošlu sezonu završio na 2. mjestu, a Gaje na kraju bio 8. Od ostalih klubova ispale su Ravnice, a novi članovi su Zagreb City i Naftaš Ivanić, pobjednici 4. nogometne lige Središte, skupina A i skupina B. Na početku nove sezone Zagorec igra na svojem terenu u subotu u 19 sati protiv Maksimira. Gaj Mače u 1. kolu gostuje kod Haška u Zagrebu u nedjelju u 11 sati. Prošlo je 24 sata, protekla su nešto mirnije. Što se tiče stanja sigurnosti i stanja u prometu, izvijestila je danas policijska uprava Krapinsko-Zagorska. Evidentirane su jedino 4 prometne nesreće koje su se dogodile u Oroslavju, Vrankovcu, Zaboku i Bedekovčini. Sve 4 nesreće bile su s materijalnom štetom.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti pretežno sunčano vrijeme, mjestimice s umjerenom naoblakom tijekom jutra i ponovno na večer. Vjetar slab južnih smjerova, jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna između 31 i 33 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatar. Tonski ih je realizirala Marija Hanžek, čitala Mirjana

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049 550 520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.

0: Mali zlatni radio na 97,9 MHz.
1: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru. Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radija Zlatar radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica. Stožer za brzu promjenu radijskih najava odlučio je osvježiti rano jutarnji show dugovječniji i puno zabavniji od zadnjih nekoliko saziva Sabora.
2: Ko čeka, taj dočeka.
1: U nedostatku dobre ideje ipak idemo s onim što je sigurno.
3: Jutarnje škamulice.
1: Voditelj stranački totalno free.
4: Because people must trust us.
1: Dobro, možda malo frik. Jedan sasvim običan, asimpatičan lik.
5: Dobro jutro, se čujemo.
1: Nažalost, nije iz bajke.
6: Jednom davno, u jednom selu.
1: I nimalo ne voli slušati cajke. I to je to.
4: To je to.
1: Rano jutarnji show, radnim jutrom od 6 do 7. Samo vi, on i čkamuljancije.
4: To je to.

ko zadnji tramvaj u kasni sat. I ova ljubav prolazi i opet sve će u noć jednu stat.

0: Zagorski vodovod poskupljuje cijene svojih usluga. Skupština Zagorskog vodovoda na sjednici održanoj ovaj utorak donijela je novu odluku o cijeni vodnih usluga i odluku o naknadi za razvoj. Po novome, varijabilni dio cijene vodoopskrbe iznosi euro i 19 centi po metru kubnom, sakupljanja otpadnih voda 38 centi, a pročišćavanja otpadnih voda 47 centi bez PDV-a. Fiksni dio cijene javne vodoopskrbe iznosi 4,33 eura mjesečno, skupljanja otpadnih voda 54 centa, a pročišćavanja 80 centi mjesečno. Za socijalno ugrožene građane propisane su niže cijene. Prema izračunu za kućanstva, pri mjesečnoj potrošnji od 10 kubika povećanje računa iznosi približno 3,5 do 5,2 eura mjesečno, odnosno oko 15%, ovisno o tome koriste li samo vodoopskrbu ili i usluge odvodnje i pročišćavanja. Osim toga, odlukom o naknadi za razvoj uvodi se jedinstvena naknada od 48 centi za metar kubni na cijelom uslužnom području. Riječ je o namjenskim sredstvima za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina i otplatu zajmova i kredita za njihovu gradnju. Među prioritetnim ulaganjima navode se aglomeracije Krapina Pregrada, Krapinske Toplice i Jakovlje, obnova mreže, smanjenje gubitaka vode, energetska učinkovitost i izrada projektne dokumentacije. Direktor Zagorskog vodovoda Mario Mihovilić naglašava kako poskupljenje nije proizvoljna odluka, nego nužan korak za stabilno i održivo funkcioniranje sustava. Odluke će stupiti na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem budu objavljene u propisanim službenim glasilima. Odluka o cijeni vodnih usluga objavljuje se u službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a odluka o naknadi za razvoj u Narodnim novinama. Općina Lobor ima otvoren javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u ovoj godini. Potpore se odobravaju kroz 4 mjere. Prve dvije odnose se na sufinanciranje gradnje, odnosno kupnje obiteljske kuće ili stana s najviše do 4000 eura, odnosno 50% prihvatljivih troškova. Treća mjera je sufinanciranje kamate stambenih kredita za kupnju ili gradnju prve nekretnine, odnosno rekonstrukciju obiteljske kuće u maksimalnom iznosu do 73 eura mjesečno za najviše 5 godina otplate kredita. Četvrta mjera je financijska pomoć maksimalno do 2655 eura za rekonstrukciju obiteljske kuće. Zahtjev za dodjelu stambene potpore podnosi se do 30. studenog ili do iskorištenosti raspoloživih sredstava. Javni poziv s uvjetima i uputama za prijavu objavljen je na web stranici općine Lobor. Prije početka nove školske godine Zlatarsko pučko učilište priprema još malo zabave i druženja s kazalištem za najmlađe. U srijedu 2. rujna u Sokolani gostuje mali teatar s predstavom Mala škola velikih gluposti. Predstava se preporučuje djeci od 4 godine na više, ulaz je slobodan, početak je u 18.30. Hrvatsko planinarsko društvo Gradina Konjšćina poziva rekreativce i planinare na 15. planinarsku šetnicu po Dragom kraju, koja će se održati u subotu 29. kolovoza. Okupljanje je u 14 sati kod željezničkog kolodvora u Konjšćini. Pozivaju se svi koji žele provesti vrijeme u prirodi i upoznati ljepote konjšćinskog kraja. Kotizacija za sudjelovanje iznosi 7 eura. A kod Starog grada u Konjšćini će se u subotu poslije podne održati natjecanje mjesnih odbora u kuhanju kotlovine, koja će na kraju biti besplatna za sve posjetitelje. Druženje kod Starog grada počinje u 15 sati. Sat vremena kasnije počinje i utrka Horse City Trail, 9. kolo Zagorske trkačke lige i 1. kolo Medvednica Trail lige. Start i cilj su kod Starog grada. Trče se dvije staze, 6,7 i 11,5 km. Registracija je od 14.30 do 15.50, start je u 16. Startnina za odrasle je 10 eura, za djecu je besplatno. Društvo Naša djeca Konjšćina organizira i dječje utrke, likovne radionice, tradicionalne igre i druge zabavne sadržaje. Organizatori utrke su Turistička zajednica Zlatni istok Zagorja, Zagorska trkačka liga i općina Konjšćina.
1: Sport.
0: Stolnoteniski klub Stubica upisuje dječake i djevojčice od 6 godina i više u školu stolnog tenisa. Stolni tenis odličan je izbor za razvoj djece jer potiče motoričke sposobnosti, brzinu reakcije, koordinaciju i refleksa, a istovremeno razvija disciplinu, koncentraciju i timski duh. Treninzi su prilagođeni djeci, naglasak je na učenju kroz igru i zabavu. Djeca kroz treninge imaju priliku steći nova prijateljstva, razvijati samopouzdanje i usvojiti zdrave životne navike. Treninzi se održavaju utorkom i četvrtkom od 18 do 19 sati u gradskoj dvorani u Donjoj Stubici. Ovaj vikend počinje novo prvenstvo u trećoj nogometnoj ligi Centara, a među 16 klubova i ove sezone su Zagorec Krapina i Gaje Mače. Zagorec je prošlu sezonu završio na drugom mjestu, a Gaje na kraju bio osmi. Od ostalih klubova ispale su Ravnice, a novi članovi su Zagreb City i Naftaš Ivanić, pobjednici četvrte nogometne lige Središte, skupina A i skupina B. Na početku nove sezone Zagorec igra na svojem terenu u subotu u 19 sati protiv Maksimira. Gaj Mače u prvom kolu gostuje kod Haška u Zagrebu u nedjelju u 11 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti pretežno sunčano vrijeme, mjestimice s umjerenom naoblakom tijekom jutra i ponovno na večer. Vjetar slab južni smjerova, jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna između 31 i 33 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski ih je realizirala Marija Hanžek, čitala Mirjana.

slike kao vjenci na mom praznom stolu složene. Ne želim više niko gledat, sve tako glupo bez tebe. A moram pazit da me takvog ludog, jer te nema noćas, zbog tebe ne zatvore. Jer nema lijeka kada voliš, kad je svi mi kažu najgore. I teško mi je kada neko drugi nešto priča o tebi.

dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći, idi ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dječaci ko ja, kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tad, o, reci mi njoj, da je tako prolazno sve, kao ptica let.

Idi sa druže moj ljubavi, pjesmu mi ponesi mojoj ti.

grešnim poljupcima istrošen, bilo gdje da odem ostajem na tvom boku trajno zarobljen. Davno od Boga zaboravljen, snjegoviš na kiši otopljen, u tvom oku